0: שאין לי אין הכושב.
1: האין שאלה?
0: זה גולטו, זה גולטו.
1: וואר איתו שאלה שעמונג לווק.
0: ראין מדי שאל.
1: תגבואנגן כבא. תגבואנגן בקורימו.
0: וואר.
1: שישדש. Hain sisedes.
0: Dini lima tunggal ni dah kusina sir. Nak digambu sir. Perasa sudah nul kerumpani hapun. Masih tua si aku hartu sir. Tinggal tua si mam. Nak masih nak tabi sir.